Mchia ya tiefoni ya dofu njina nanopaye wa yenge uradi Yesu Kristo Nazareti timu. Mijidi saa domo ninti uhoye. Ya ba unka yese nanadwe. Ya wa one night. Ya wa one night.

chechini na yefeno Mr. Ebuse Idua wano ochempo sasa hata mane apotifuwa wamu ya petroi ticha enifu na ufu muba obini mdia ye ye se wafahin wafahin apotifuwe kwa cheno jena mdia ya no die obia eni mdia ye ya emasari ni wano ebaye eno ena natifuwa kachempo nifuase wamu te ankura ankura body bisi wo na semi wamu anfuma nifefi se jale bobo mfahin shemu enfame pepe ye entuye sadebe ya akuma ebe timi atoyem na afezo no wamu emuno empenifuwa wame kembi ye wemuno sono asemi wamufa omanu ntum na asumbye entimi emra ewo jindabuo ayeno ewo savana region mo sadebe ya asumbye betimi aba wamu chemu

aye Ghana jollof won sensem ya enam so manels ni iadwa no no na mlane mu ni ekopiem asedibia ene aye aja sadi asemne sibi kono de ni kodi a kire wie ye na watisi abontene kofro ne ka akoni fi a otwa nani ababa wa bi na ababa bi nanim santan yi ababa wa e de na wogye firi mi ho wose ade ya yokofu ose memfa omra ene wose me ade yokofu me to omde a mentua yese befa me bra wamose o wose chenchire twese memfa omra na wose yu wode yese fa me bra mate di kai na mesusumi ni wati ababa wa isi da yese memfa omra etie ne chenchire atin this word ne ko eno na chese wi a cheme

The sun se kane no. Na oman fo bi akwa kobo wo mwedja e wo asase ne so. Senti, me yema jun se me tuwa mo yina e fri ho. E bra mi tuwa mo mpo no. Bebre na bu bo mi dia en so man fa anyasem. Me de gane siti no. E ye en pem ahe no. Eni e di unum. E na e di se e jumana me kwa je. Bulldoza. E kwa yi se ni pe kwa no wati asase ne su yina e fri ho no. Mi wye ye no. Mi se ji asase ne so. Na gana ga se si keni yina no. Bo inchi ya hon shi ama mo. En fa mo kwa se sa asase ne ye me dia no. Mi mbi sa ubi e si ke bi a wo mwota. Nanso, pesa diyo mwenye na epiye mwantin so, akwa miaya hodo ni titiu, ene nsencho ejuma yukonim. Akwa akwa kame mwasem, awa de gana gasi fo esika. Wamune esiyese wamune chia ye, ene nena ma wadi se midin. Se Astro TV, enyeme na meye ye. Nanso, me pesa Astro TV, mejibos. Nanso, sanse mi na, nukrebiye ni honu mwewum, eya tronkwa. Sa, impuntu nyuma we. Mianka sa, ena meye ye, ameye magren se. Meye amekruno, amekruno nsu mpuntu, akwa nkain. Sentro na mube guswa echa atu so dia astrotev ne kra monfa monfa astrotev na monfa masase e mame ne nkrata eda bontia ne da no eye general da etoso edunso afia pimi no ene edunu ba kum no etwo se owusu bempa e na sasase wodema yesse won si agogo sports and cultural complex no e wo so na ne mranim fo se sa ene meye a ekoso e kamia yesse assembly ni mpoti me the sports complex no emma omanfo se won kosi akan wo so wa abra wo no owusu bempa sasase ne ye ne de ampo no woni na dance ahodo a epie mu e wosa enhwehwemu nyina no e da di pefe se enyima yoku ahodo bebre na e kwan a wofa so di won dwuma no tokro e de demu e kire se okwan a wofa so e de aban ejapade eye nime bi okwan a wofa so e de aban nsase aban sika woje eni mpuntu nyuma bi e kokoye se eye ankrankra bi ejapade na sa ensem yi e kire se e wosa gana kosoa ehwehwe sa ensem mu se de ebe ye nhuhumu eni akontabuo papa de ebe daddy ama o manfo ehu bi we nyina beboa ama ne ye boni a ekoso e wa abanwuma yeko ahodom no ye betimi etuni nyina ase aban impuntu nyuma ahodo a wa ye nyina no esese gana fo nyina ne nyaso mfaso ne mum enye ankrankra bi.

0: Uruaka nefie boja ye fiala enye kasye bono. Na watri prem chubre diye testi ya angasa niye dibe chatuono. Enye niye ehuru, enye debre mwo. Na nsamwe womwo ye tie fwo ye bebo mwa mamwe wye ino. Ebi ene se, acheche fwo ye woma igane muse. Akadia ya bribia wosu emre o. Chese enye makechi. Ti wadu wanye magufem, wakabu wansashe wandemirifem, wawon kwa chira diye.
1: Koko bo dia tu dwa sesese dia bo foforo wodi betu dwa amakuafo ho to wonu nakuafo se koko bo dum panimfo mu nyimo som ebo na modde ban se nyedia omobojo so a ene ma mo mfa makra
0: ene ye da ya panimfo atu asi wonomo se bo ankasa wani suade hunu da ye so ebo se ye adwuma na se ne omanfo bi sesa busua nsam bo wo bo wa na woni ankasa woda achi nyina gye aguo no ene pani bi de ho afutu abe ye fiale
1: Mpanimfuwa kumasi kropon wanomshesu wadi ya tujase Ashe nkafuwa ni biwa chwamenebua Eno wamoje pasi nyesi ya mfantu mwenimu Sese se di ombe tiesi ni fritch na krono Mnina yino mo bamosu
0: Ebushi ya neprem chubre kasi yebo imu yebe kwa wadie Enia warijayi yebo magane mu Woo warie si kasai na wuhia nsanu wetu mia wade Sese obizi yohu inyare Woo jaya wadie suwe si kasai na wuhia Yasia warijayi yesi kano pafo Awarie diye ketu ebiye kumu
1: Afutu wa kwa na nana matina mkonywa, ene ya bontre, neno sese, anhweya, umuja kesi umbetum, esanse mpenibia, yomaji esan kwa danke tuwa janu, eno umuno mbedida.
0: Ebushia, ensem ni bika wemu ni yadeba, niye nini, niye mua sedano, enti ensi bebi ya wona mno, wuni wana ya kura anasa, wunku wa ankunamu, kwa nuwa kwa hira kwa inkita, udie mudie. Wosa wa huwa huu kwa huu, wosa wa huwa huu kwa huu. Yuse NTN, ene basa wuo kase muda honomo, ya sisi mnoso, mese mien sefomba ako ya debeto suwa mao. Winyan downloadu NTN napo nua, ebrini ni ye downloadu. Nani ya mewaso ye, sendisi kwa huu ye denyo, ninyina NTN napo nunya downloadua. Dii, wuna anemua wu krono. Franco Speed Shopping, ebushi enyami ya domua. Efiada hini miboso meneda ye tosu omi yenu ya debeto sheso. Eno, efira nopano nsia se. Kuro wote sa ye bie Franco Trading Enterprise wa shop ni bia nwe wurem wukwa niye mano yin one one wupe kure yin dobro TV imienu air conditioners imienu table top fridges imienu ninyi nebu wano ye mwen so sa dano di amount eti ye ka Franco Speed Shopping noa dano nyasem ketuwa dru mua bejeni ope Stambi banka da uroma ebushia banke no ene wense banki biya abe koho wano mneni pegu wano neche sa omu ye titile wamu da su jina titidiye numu ene banki ninyi na wumoba funde kita wano apo no so na ye yenuo eti sa uwa Stambi banka wense winyanya wamo apo nua se sikana ade tuho se wupe information bi ninyi na ye ye di amao usika so de koto wano mua emuju se fombre wuhia ni ye wadi amao thanks to you computer clinic And yet, say yes, yes, can ne pa, you shouldn't be pedrianum. Yadia bene suma, ya betcheno, ya via, ya muadro, we are Nadia Sedama, thanks to you, computer clinic, Kelchako toothpaste. A see ya guanum when a moon yo, would be a one no, nasa wutrem, near come, wachida, a busianca ya wanum one ye, winya Kelchako toothpaste, Samara pharmacy a dauruma, and now for baby a bee or honomo, would you be a woody true say, naseno a dauromo, never noon canoso, a yemiram. Didiye se sabu bobo da so wesi danwe wye ne du mwoso anwa. Enchansi ye wye bwa se nsiyo tono ekwemu. Kwa na kwa ji didiye se nchansi nibi. Eno kala wope ni yade ma wo. Uwa nkina yo wo takwa diyo wo kumasi yo. Tamale nini na edibiye du wano mo ya won sabe tumi akabi. Enyuma ine ta ye chiri ene wye yi. Testi ya anga sakasi yebo. Yade bre mwo. Na kinkafuwa mochi ye niye wye yi eye me. Kriya buwachi we yi adom JP. Ena fe yi.
1: Obri ya boa. Fentem frame.

0: ye bo maden se ye be kwa santimantem kropo kumasi mna de e ho ho no yakọ akọ je na ye bo boya no akọ idi e ebreza o chire o se Zaragoza no hwe efri da bi o se okay Cavereza Cavereza ho no hwe efri nana ajien Seth nana Jan yao Seth o se na obri ene ye tie mu den William ajien o se adem yopo Modena Italy ho no hwe efri yankọ atom
1: Miaya, wamu se odasani frima ya dende kwaho na wamu ekwa kwa no ekwa huwe sidiye wamu diwa mujuma ene wamu ahunye diye ensem esifa na anokwa uwe na pemi enua wamu bedi wa santema ntema ya ekwa miyamiya wamu kwa kwa nipa ya wamu huse ebi mkwa iye kwa biyani buwa huwa utu huse yes enipa nsewe man never is sayansa kwa brane po ya frimu pa nese dine baha abe kwa kwa no dina tuya nsana wakonbofo nchendia na asefem enusu kwa mpo da nchanyo suwa ebi mu edi jumason pa wa mo die no ahonodie nsam no ewani mu na eka ho bi ama ene acting director edema the mortuary and funeral facilities agency owurere Mavis twumwa apia wona central for bonko wa chese wa boba sentimental man na vabes miemu betu a mpasa 90 mu ano o matima hu se ne ohwe mia ebebre na omokra kra mu ho na omne tumi krata kwa ben na si da bia si ngram ape fridge bi ni generator bi so na ene he unya free ma na ebusu fwa mwa ukode ni ya duko wali saadi ni njina ano mfamu na kwaso nisa yesu ntiwe jina so haka achesa angu wa furi jina se omamu nefuwe du nbanimu ya muntua na mungu sada ya baya emia ya omudi ya tuwa se kwa blani firma ya mfani mba tuwa naija ya mkwa kwa na mfanya ina yungu tutuyeno omu sese hoye na emrano omu niso na omu register na mkwa bemu sada ya baya tuwa bia safote biyano omu ebitimetu ya na mpenese nyuma ya dempempi na ano ya tifi nigu ano acting director edema mortuary and funeral facility agency Mavis chumwa apia ni sama odetu ya unibini ye
2: when you more the way you the chat one temperatures now once in simple when you do keeping it clean even though not other facilities